0: get to that.
1: Đi mà
0: có đi vào tầm quá à?
1: Thôi lá, không mà bắt lên.
0: La, la, la, la, la, la.